my body. Bible say na David tea asem no. Asafo e ye tiwa di ese. Obe ya ohun basa basa.